0: Wa malo va tai lu ta tu nu ul pale ne foi vanga le fiafi. Alo ta pa i fa tai fo fo la ma. Fo i vinga mal fa manu lu ta tu tu ala fo vinga pe na tala ina lo ia le tu tu pe na masani ai. Ne nga tai na sula ina ile lo fa fa lo lu ba lu ta tu tu ia tu e ma u. Mal na foi va ia so se ia pa ia fo ile ne va ia so. Tatou talitonu lo tatou atua o loo soifo pea leo mfaintu ulafo ina ya te itatou taito tasi wae manmanuia fo ili fatou tainga al tele fi au mga ruenga maswa uniso faa mwe mwenga safia ngaye fo ili nava yaso mali faa iungola vai yaso lea fo otoe mwoli melo to soifua a osiola vai vai ole unanga tatou mfaifo ni tatou toe mafuta ilu ngope au mga lungalo lea. Ya ona tato fsiliane le mfa peivo. Ya oai na faya ni mea lo tato watua to tasi oia o le pulea wao. Analesi anole tuwa ya toe mau. Ya ele mfayon toe fawa wina le maftanga. Faifai pia ilungo peau monu ngalo lea. Ya ona ufa pele nifu vangal fiafi. Le mfayfo ni malanga loa. Le ufa tawa ae faifo imasuyo le tautua. Mle unangal si ufungo saltonga. Ya olava no ufa atulou ya toe Samuel atulupele. Fatalo fa mfafelo ya tu lava tele malifa alole tutawai. Malole fora unungi ma. Malofo orso ifumunuia. Talofa, talofa. Tulanga masani lava emu ifafelo ya tu ya ile. Pa ya foi mal malu ole aufengano atofia le tua. E matua le tu ya la tou ona olo la tou vala wina. E ala fo le tala le Yesu Keriso. So o ai Samoa, so o ai lalangi atoa. Ya ele fai ngofie la tou ngalwe nga pen ufa yatu le vayaso, male vayaso ele tau seru atu. Munu atu fatini o tau sala o tau sam fai nga pa ia fa le atu nuu mamadu fa le malo. Pa ia e tau le langi olo vapeno tau se ei ai. Au maya le tatou te feiloa e ima fatalo fatua ili au nanga vai vai si ufungo saltonga. Malo lava le soifu munuia, malo fo le sisila ili atua malo nufi ngalo. Tonu e uia fo ina le misi, ya male asa fo ya tulanga ifa fitau le fita ya ima ngalwenga. Ya tatou te iwe metel tonu lo tapu awa ina pea, ya matapa saina lau tou ngalwenga. Ya awanga le leyo lo tatou watua. Atalo fatuele tato pokalami ufeela wale mawato tapuai. Tia lifatufaita ulanga ongalu weai. Malorso ifumunuia. Talofa, talofa loko. Angayatu ulefatalofa lipo iyo Samuel na tulanga falupe. Ia maile vavau weo ulefaa vavau. Peote oyai, peote leo oyai. Ne mfailava ona suia pa iya masaa mfaingalo tato uturu. Aia se poto po se vavi e tu maua pa io Samuel e avea. Ia aia olavo na ufatulo mfatalofa leanga fengtal pa io ainga mtamo tamfoi molatu ainga. Tainane foi le usunga mamalu ya tu mua mpule itu au malatawa ainga ili taima le vaa fonuti. Talo vatfoe na yotato uso le motu jisa ya tuile manua. Sua male vaa ifanua foma itulangi sa ole msale au mua male launinu salua. Ya fatulo fo le motu sa tu manu ala au namu tasi. Ya uva ato to o fatu yo le motu. Ya maupu ya te oil manu atele. Kale tonu la unanga si ufongo sa otonga pa ya fata ato oto yo sa mwona lua. Ya matele male fa alo alo tawe neva angale fiafi. Ofo lo fatu mfata alo fatu. Ma alo lava le soifu manu ya male langi ya mama. Talofa, si ulofa, talofa lau. Lem vai lavon fangalo ina le tapu inga mauta mam tina matua. A o se fata alo fatu ma se fa malo. Ya te o tou o tu a sir sina. Toi o lutei a o lo tato o tunu. Ma se fo na itu awa pula pula la ngoto lo lato soifua talo fai. O amai o tou niva inga le fiafi. E oi no tou le sir sina mai. Ya mo vava ayatu. Le tonu wa la vale si uleole au nangal si ufongo sa otonga e momboli tuwa ili faaftai. E ama le faa maloi la ututapua inga e mwesi o talsanga. Ya ava pelewa mafuta mai oto wa fiafi o pito lunga ne fu vaenga o fiafi. Atalo fatu pro kala me yate oto. Alo la vale so i fumria. Alo fo le tap tap pa i fa tai fo mo ta sanga mo moli. Talo la unanga su fongo saltonga alo fangiele tua fa fu lo pelo to so i fu. Angai atu le fata alofa ni malo wa siasi mai, ni fainga malanga mamalu, fapeafoi na afela ufanua tomaitai yo vito vila nifoi vaitau. E masalina asiasi mai po se urua ite mifoi lewa e afea ila ufanua, ea ole tomaitai yo vito vila. Matou te fie fie tele faafelo yatu yatu oe, mfata alofa yatu yatu oe. Ea fio maia, su maia, maliu maia, matala au mai. Mapua ni maota faafitai le tua sa tautai folau ufei ngā malanga. Ea ua feiroa iai malefie fie ilu monua uole o tua nu. Evi iai lu tātou tua. Ea ufetau ea foilo uto ai tau numai. Ea ua matafo iona fai atu tūlanga le tau malulu. E lortu e ngā tau tonua le te fie fie iai ia ele malulu tele. Mo iai malulu ta eao malipo. Ya awa na sulu le la ya ona mana ya leo tulanga le mafalfana ale wanga ime tulanga ole tanga so solo tfo ya le tau mafalfana peifo ona masa nye ni ya tulu tele ya a ya lo fangye le tua ya pui pui au la perso ifua ya fo le umo sustemi la tato mafuto ipo le wa malanga mba ye tele tue fo oka oka se mana ya ya o la upule lea ya ile anga le leyo lo tato watua. Kai mi masiaso tatou tau e tau mawae. Ha, malu tia pelo tu soifua ia awanga leleio le tatou tua. Ape vun fato fatu ia ila tau ua toa e fau fau tali watu. Wai avo i taimi na asia ila ufunua tama ita Vitoria. Ia ole atua tali watu ila i tuma le i tua laulangi nanga i maiai. Talo fae. Fai fo le taimi e felo iai. Ia ole taimi fo e toa e tau mawae ai. Awal tulanga ya maritu walalo ya ole fa malulu watu la unanga si ufungo saltonga ya ini tu hoi manianga na sau si sila le tau sau tanga tanga ifo ini vaenga sa le talafiangai wale talafiangai yai mautafaonga maufainga malolonga ya malu awi fale utofina ngalo awal te pole awal fa mafailu mafaufau lafuai fa tafia ili au mumori atu inu uele aina. Ata pena fia fia lau malanga. Ta pena fia fia maloli oli foi fia fia. Ya on etel tonu le mawal fasili nga malosi mo oe koe fafo winai lo malosi. Maise ya elea ya fainai ma fia oe ni ngase ngase. Ya waleo la e foi malu wangang fia fia. Ya e foi malu fano noa. Ya faa mamafa ya toni tulanga. Ya ole afa pena fu na fale tonu ai mau pauna il male valele. Ta sin na wala e fo ifie fia. Ya e mama sangia to fa popo setting pusa mai si ato. Ya e avelo woso. Ya lo fangia le tua ta lo fole una si fo sa tonga e tau tai fo laule nga nga le tua la umo le auia. Velo ai fo mal fie fia manai ai nga la ta lo matali mau mai fanua. Pelo al fie fia o ringalo foi di ngalo tato tua alu mase tala ele lei ya mama na tua lei pe fia o ato a tingi pusa o le ale lanu le ale ngona tu siai to si si to ai ai ya ina ya awan i fa ale tonu ya mau o molo woso au ato o tingi pusa ya ele tei meta u e lo fainga malanga ya manuel fainga malanga pai lo fusi pa u ngalo. Ia maso so i tonu mo pi mau. Ia to fase fu. Nga ia tu le fata alo fali fita fa afonga si o tato tunu olo mfaifo ni mafuto mai lunga openga tu fai langi. Ila to fu o fa afonga mamai. Ia ma ila to fu o fa afonga lata lata mai. Ta alo fai o amai oto lunai tu langi olo oto walala mpapa awai. Le mfaifo angalo ino oto ufata alo fal por kalamel si ufongo saltonga. Eo ina tato vala vala ino fanga. he tatalunga lo maualunga pele alofa maleanga lelei lo tatou atua i loutou soifua lao lelei e loo maelopo le alatulaga o ia le taimi ma le tau ma le aso ia outou ia po o tatou taimi tusa po o muamua matou po o muamua outou e ava pe o lē te faafoga mai lenei vaega le fiafi faatalofa atou tatou prokalame iā te oe i ia lo tatou atua pe ava pe o mafai na e mafuta ma e faafofoga mai ia o maualuga pea le alofa o lo tatou tapa'usili lelagi i loutou soifua lao lelei e ava pea foi fetai ai oe moni faanoanoaga ia mani vaega te loo fiafia ai ia tauna e fiafia lo lenei taimi e fia kia ne i le valuvalu tesimaliva win fama le mō ia pe maue foi na lenila lou leitio ia e faafiafia atu iā te oe ia ma fesoasoani atu ni mafitiaga o feagai ma oe ia o le talifaigofia o lou malaga sa'o mai ia nei e taumate mai po o le tautua lenei ai fea foʻi le agaʻi atu ai pe afa pe foulau faafofoga mai ia seʻi vagana e foʻi latou ua masani ai o pa'aga totino o le tatou leitio polokalame lenei a le siʻufofoga o le saʻotoga tautuaina sio tatou atunuu mai lau fanua melepone vitoria i ausitalia melepone vitoria ausitalia ia o loo tautua atu ai le siʻufofoga o le saʻotoga ia latu i lau alale o valuvalu tesi ma le iva win fam le mo ia o lautou auna masani o a'u lenei o lua ai toni tuimauga pota o lua a polo vilivili muamua mai sio matonuu faapelepele o fagafaumu sa mata e le tumālo salega le motele i salafai i totonu o samoa ia o lea fo ua talainaloʻia le tautua ma le aunaga faifai pea lau polokalame samoa pei fona masania ia solulu vasetasi mai le itulae fā i le fiafi seʻia paia foʻi le itulae valu i le fiafi ia e legata lenā e faapena foʻi lana tautua ia stofi ia o vaiaso taʻitasi mai le itulae lima le fiafi seʻia paia foʻi le itulae valu i le fiafi ia o fea lava o e mafuta mai ai o e faafoga mai ai ia kia ne i le valuvalu tesi ma le iva win famo pe maue foʻi na lenilalo leitio tautua atu lau polokalame lenei foʻi vaega le fiafi mo oe tulaga masani lava foʻi le alafua o loo matou tautua atu ai e maeʻa lo le faatalofa ia liliu atuloaua foʻi le tatou polokalame musika o le manava o agaluega ia po le drive time show e faamālo atu ai le augalue a le gata i lea o naialo ma fanau iaʻoga ia e vaapea foʻi le tapuaʻiga a sio tatou atunuu i maota ma lawa le gata i tamā ma tinā matutua ia a faapena foʻi le aufaigaluega totofi e le atua ia i latou foʻi o loo taputapuaʻi ia ma tatalo i le ao ma le pō ua le alofaiva o sio tatou tunuu'i so o se matafaioi ma so o se matatā ia tatou te faafitai ai pea le alofa ma le aga lelei o le atua ae a le tatou polokalame le musika o le manava agaluega tale tula e lima ia liliu atu auā foʻi le tatou polokalame faiga pa'aga ma upega te faailagi ala i tala taulogologo o te loo mailopo o ani vaega o toe vevesi ai sa mo lenei taimi ia ae peia ua tauleai ni vevesi tele taʻilo i ai peia o le faagasologa e tulaga e faamasinoga lea na ou iloa gata mai loʻu iloa ia e maisi foʻi o le alofaiva ia o tumālo e lua ia latou faiga palota o nei lae alu o le faiga palota ia le prepoling foʻi lea a palota foʻi e mo tagata matua ma tagata foʻi e malaga latou foʻi lea e faigatā ia ona tutū i kiu foʻi le le tumutumu le faiga palota le asofaraili ia la e faatino nei le latou palota ia i vaimauga tolu ae faapena foʻi mafale alilitasi lona uiga la tasi na vaega o loo tapisa ai sio tatou atunuu ma pisi lenei foʻi vaitaimi ia o le faatinoina o faiga palota ana i tumālo e lua ia pei ona silfia vaimauga tolu ia ma fale alilitasi nei la lae faii latou faiga palota na ia ae fatoʻa faataunuu lo le asofarai lenei ia le aotelega ia ma le lautele o le au palota ya lo no winga la ya eta unu ot fo ile fai unu leva yaso ya u ma u fo ile unga ya mal eta unu unga ya po ai fo yo le a tashi ya fi fi nga tu malo e lua ya ave ma su yo la tu tu malo ya wa u pu fai yo ta tu tu nu e mesu se fai pule ya mole paya inga lona se fu mole val ya o nei la to tonu ai wa fia fia pe fa pe te malanga mai wa lo no winga e ole la va te ala la mai papa o nia tu du ole la va te tu fisili e so tu malo e me so na yo ai nga wa mer ta to palota o fe na to palota ai ya ole au te lenga ole as froili ya wa te tonu ya ele to tele tele tanga te taun palota ile so e tu malo melua Ya no foi atu va nga foi lele au matua ya ila to foi mana unga faptoa ya ele nga to foi lo ila to life fo malanga ya ole ya sol ali ole te mi fel palota ya la life atu nu oi nei ya la la to foi nga palota ya tar si el famo mo tu malo lua ya wa foi la foi mo la to fil filinga ya wa se suyo na yo la to tu malo ya ole afa pe foi na yai Fai ngā mea lo tātou tunu, ia e ala fo I lona maota fono, ia po li pāle mene o Samoa. Ia le la tātou se atu li musika li manavo ngā luenga, fatalo fatuai, ia ma ia manuia fo I lau tāpua inga, ma lau fafonga anga li nefo I vai anga li fiafi, ia ki ane I le valvalu tesi maliva win family mo, le la tātou se atu, ia wāle musika ole manavo o ngā luenga.
1: Musika ole manava o ngā ruenga. Le tautua masani, alau polo kalamisa mo le si ufofonga o le sa orotonga. E alatu ila wala leo polo valu, tesi male iwa, win, fa, male mo. Seki ya oe, sawia.

Avi vianga male sunga ya an seto fal moi na wato es fur mar tol minute ta lima. Oi ma futa mai pea ya el tau tua tua lau polkalam sa mol si ufongol sal tonga malana polkalam me musical ma na vanga venga. Sama lot foi la tau sa fa foi na ya tul moli yalom fa na ya onga. Ya ma to ya ngai foi to piki mai talo fai. Sama lo foi au ngase se ne fiafi. Mai sur tapo inga I mota malao. Mau e pei nalva valu tesi maliva win family mo. Fa afi fi atu ya tu oi lungo le ala. Ava peo nati tau pe au mai ua e fa no noa li poloka. Mamboli atu lo fa anga ya tu oi le nei fo I

Ya ole vaya son tenita to matu tenga ma vofunga to foi malvio F20. Ya ele ai sitasi na famu nai. Ole vio F20 la stoff internei. Ya ole numerous fumar tolu. Ya petai ele famu nai ya le afionga le pasi ya luanga launga lolo. Ya a mesocion for tu ya kisa. En na ola wole na mo me lava noa. Ia la numero ai le tātou vio F20 la stofi tia nei. A o le asoluru i mātumutenga o mafafonga, ia na o le fitalenga ia mano masionalo ia te wila, ia sāma mori mea la numero peitai, ia ele i whaamuneina, ia tātou numero ele vai iason tia nei lono ingala, ia e whaamalua tu ele sitasi na sao se mate, ele tātou mātumutenga o mafafonga le asoluru, ya yeah, fa pena fo le VOF ile aso atrofi ya tal si ne vaya sole lo pete u fiki selaki wa fo fa vo wi no tato mat mutenga ma fo fonga numero loto le solulu ya ato ai fo ma le VOF 20 ya le numero le pao po le stofi. Ma volta la fifia fatta un uno malmanuale fontana fo il pa ia malmamalo il maftanga le fianga le va ile aso tonna ina tenei ya va per fo fa fo mo le fianga ya ile plestene fianga ya salamu li anga telpeni ya ma si fo lo wa fo no mal pa il maftanga mo li to lo fanga e ma si fo fa malo ta tu por kalamu. Ya tu sai fo ima fo fanga al valu mao e mese ya al fa wo wino pea e fo tanga fa al masina e pe al masaniai ya lo fangi fo le tua ya le anga ya fo il masin fo ya wa fo tu langa maso ato faina ya mo le tawa fi ayo al maftanga ya la to fo tanga e pe al masaniai. Ya yeah, mas foni so famo mwenga tele a foni so fufanga lo esisila ma ayet fo ya ilunga upenga tfailangi ni si fo yo tulanga e famo mwenga ni so na ainga fai ungol vayaso ya na sa famo ni fo i fai wina fo mal manu ye lo fo le tua ni so sa ilinga seleni ala fo i siva ya ino fanga fo yo fa fifianga pe masani ai ya la fo ni va ayet mo wor tal fifia atau nuina foi malmunuia ya olato fa moy buenga ya mas foi o le fa fianga foi ta tonu pa fa pena ma wota tu tala taulu ngolong ya le mi mitta o le nganga foi le ya ta tonu ni Australia fa ya stele o le lo fatto Australia so ta tu tonu pe ya foi nga mai o le ua la ua lunga tele. Ya ma ua ma ua lunga le fsosoni Australia si o tātua tunu ilo nāti na ina. E vi ia ilo tātua tua. Ya o fiafianga nam mitumitanga o leanganga yate o e ma. Ya lea tātou te ngā lulue. Ya lala ma papa au ma tātou wau ma waili nefu ya tunu Australia. Ya o lewa ia. Ava pefo na te to mumu mfa mai. E ua fi ua faatali lau penfiti. Na ya lulo ife esa ua kipi lau penfiti. Ya awa te to tama i umi ya lulo vai lo ofisa. Ole matua le leia o Australia ua fa afonga iai. Ua matua sa saa fa aoti le uto le fai mea. Ile a lofo le atunu. Ya ona efa apeane le sole o tato ngaru wenga ia. Ya matato ulafonga. Oifo ile ua leva na emalo loma e retire man. O tātou uma nei wa ile lewa na ti ngā ina ma elai loa i ngā luenga. Ia, leo atali mai le telo wha manuianga leo mo moli si o tātou watunu. Ia, evi ia fo ile lofa malianga leo le tua. Ia, wha aftai fo ile nei atunu. Ile amana ia si o tātou watunu. Leo amata na anga ietu ia i wha manuianga. Wha aftai fo ile fai ngā malo. Ia, wa tasi le natali. Ya wa tatele ilope no ta fa longo ia il fio tausanga o mavaya tunei. Ya ini si fo lo nga la sa ia ya fa mulu yang anavat. Ya i ne ia Australia. Ya e pe fo ile tele isi le fia tele na le do.
Ya a le pe o tu la me lol nei pa ya inga mal ni fa inga malo o sol. E wa na le wa ne a me alo fa mai Australi. Le wa ne sa u tala mai sa mo me alo fa mai Australi. Ya o fi fi nga na ma mi tem tanga na. O le loto. Ya ma le nganga ma tato fa pian ne vi ia le tua fa aftai. Ya tato nga ruenga o lo tato nga ruenga mal fa maun. Ya ile atu nu Australia ya ale la wanga tu ole to fo ima ya oi ah ya lo tautinga ya le wo sa ilu ngolo watu nu la ye u ainga ya marota to fasino manga ya ona si fianga nam to amane Australia fai fai pe a wale a wana emotsia a nei a wala fa manu yanga lo saatu sio tatu tunu ya maji for tatu tu tu ai mal fa maon ya la fa nu wa tafu ila ava piola esel au na ti au ya ya le wo tar sanga ti ato alo fa ia tatu au ia si au Australia ya la tu au ta alo ya ele va piola tatu sol soli ah la wele ele Australia ya ma malo tu walu ato la ta vale le tu la wele ele ma tu sau la tu le si tu alu mori mumu e ale a fai talonga ae au ilesi au a e tatu o ye ae tapu a ile au asi atunu Australia wa tele asi alofa Australia si o tatu atunu samu ya o nai va o vaenga na alena maa mai nei e tatu tala taulongo longo e mimita ile anganga mimita ima le loto ya ono nga luenga olo tato fatiroina ya lewo sa saai si o tato watu nuuru telo fa munu yang ya peno uta ua temu sola le ya vaenga fo ya lelo uta ua mai iire tato utala taro nolongo msalopo taya wa ena ya ona failo mefo ile po lasi taunu unga alfainga filifiringa po alfainga palota ya ai tu malo ye lua o fale aliritas ya ma vai mo tolu lena fatino le so ya ole fainga palota na lo tu po mo le ya mo ila to fo ile ye mna onga fa ptoa ya nai te mama tina ma tu nai tu afo ile ya le wo no fo fo ye fa ta vale vale ya po wale ma fai fo ile to mo le malosi ya e otu ile tu inga tumu tumu ile fatino inel palota mtau tulei ya lau fapito ile aso ile molato ya etaona afio atu su watu mli watu matala a watu e fatino lato fainga a lato e kisi po lato palota ya ta talo fo ima ta arusia na inei tu malo pe ya na maua ele tasi le luani suyo lo fa pio ta mo e mtau si dio pe ya le tu ala lo mala ta tsato nu pe fia suye o ta va ya ele te te fo yo wala la va no si yo la tu a ma fina ngalo fo ye o ta o e ta va ya salo wo ye le anga va wo ye le to mai ye folo la tout te tonu ngou fien alu e foi mola tout malo ya ai awan ifa pe foi le o la fa oso si stangata ya wa al fa oso ya sa wa le tali ya o le tali fo le fa oso ya ai ava pe ai lo nei ala va finangalo o mule loto o fie tau tua molona tu malo ya tar sielo la tout tam fai pa wa tu langa voi le ya ye le file mu awan ye se fe misai ye ile fe alfani tau no fina ngalo mali e umai la tou o e tau sinio o ai lava ne ole atasi ere to famal fa tu tanga lo la tu tu malo e tau ona to famali e ye ona malolo mali e fo ne e tu ule ava no ide ua tasi ye fina ngalo ma si ya au ye a le tu malo la te ita na te tonunga ya mla te ita tu alalo na ya ta te talo i tal sia ya fa mo mo na ni fu tu malo tonu sio tatu tonu
Ya mas fo oi te malanga mai nei tu malo ta tono lo ere fingo fia fo ilau tapu inga Ya olo fa pelava na tapu i talo Ya ma mori fo i au fautuanga i tau a inga i Samoa Ya uo mai masani Ya ele tu langa il filfilinga Ya tu alalo na al proclame tal sia Awan iese felo toa i pe fe ai nai Ya pe yel vesi yel fi de mu. Ah palota fi fi a voile le pur tau sinion a voile o ta alu. O ila vole am man malo. Ya to fi fi le o le si vaen. Ya wa to yo so foile la. Ya I wonder ye si. Te fo o mani. Ya I to fai fo fa am sinon a ta fi o lai. Ke o fo pe a to tu pu mo se me fa pe. Inicio tu malo leo e tape na molato fai nga palota. Ya, o tu langa voi lea. Ya, ua alu ale tu la fono. Ena alu le road show ale vai nga fai por fai nga malo. Ya, o talo fa tua iai. Uma tua lea ia ni tu voi lea maanga i fanua alu tatu otunu sa masane. Atonu voi lea maana ye inisi tu. Il fa mamma venga. Ya la ta itava aiwa matuale fo mua. Me tonuale ta ua umale aini ta umaftanga. Le aini upu fo ilema ni tulange di fa lolonga. Ya ua ya ta itaya pe ua. Pe ya ua le manuia ua le atoale. Ya le anganu ua si otato watunu. Ya ono tulanga i ya wasaisai tia la ulu o tai manu tavae tulanga tulafono ya no le manu manunga i umanefo ya efa mefo ua moria fa apeo la safarita umaftanga faifa alolonga na e talusia afa pefo na ua tapsaina ya po le alafu wafo ili alela alwelu tatu watunu urfaingale ya talusia ya ave ya ima ya Ma waile fi de mu male a. Ia male nofo le leiro tatu tunu. Ia waile fa pea o le a fai le si tu malo, a tu le si tu malo, a le faya. Ruinga le a wala na. Ia wale popole. Ile va fea la loai. A wa matua popole a yala tu la fono. A wane ito solia tu la fono fai mai. Le aini fai nga ainga. Le aini te otusie faya. Ya dal sia fa memori au ngau aute ia maua mal fide mule tofi o tu malo fie fie tanga ta uma fie fie sue la man malo fie fie fo sue la malolo la nga ta una ia ona fa wa ulole o tu langa pe ona yai ia le fainga malo malan fifiringa Ya amba fo tu langa tele lo pole ase taun unga fo sau mai moanga ta longa le fai unga fo le vaya sun tenei Ya wa mo fo le taun unga ia ia le la kapi uni pe ona tau mate mate ia ma fai mai nisi o me o ia numero tasi o ia numero lua o ia numero tol Ya le wa mo le taun unga la kapi uni Ya o le wa numero tasi nei Afrika sau te la kapi uni Ine nei fwy fai tau. Ia wae, ele fisiringia le fai nga, ia ina ua manu malola tau le talonga muli muli le na fai nei Amerika. Ele talonga le Orpeleki, mai Nusila, ia ma le au malosi mai Afrika i Sautia le Springboks. Ia ele, ele i tau fawa fwy pe na fai ngofira na talonga. Ia ua matua, Tangwa Afrika i saute ya ema tua i fai ale tulanga ia man malola to i testi e fa e pitai ia le awo siampini la to ne tolu la to i le tasi le awo nusila ya ua le fai ngofifo le awo Afrika i saute tulanga le anga ia tu le ipo lau lang i le teminei la teitava va ai u matua i fai ta lava Ya ma ua ma losi fo le sawal au Afrika sauti
Ya pa walo le awe e fa fefto aya a pe sa fefe o e awe la lang. Ya ole awe nu sila le orpelek ya pe tai ya wa telel swinga. Ya ayon na ua. Mala mala ma umole la lang i sa sa wa le alu ta long lakpi. Ya po u pa wa fo wa. Angai me fo le au ma tupulanga.

0: Ole nau a faafonga le tatou porokalame la'ei le atuaiviiga po o le faigalotu a le fiafi lenei fo'i e solulu ma lenei vaiaso ia toʻatonu fo'i ia e fai lea mavi'i o lo tatou atua tatou te fa'ateleina ai pea ia lona viiga a o se fa'afitai ia ma le fa'amanū e fa'afo'i iā te ia ia le viiga ma le fa'anetaga i lona alofa ia ma lona agalelei ana tau singa e mesu fo'i ia sa la fo'ai iai i lo tatou atua fa'amoemoega uma ia o lona alofa ma lana tau singa e mesu fo'i le fa'atasi mai iā te'i tatou ia ua e'emanuia ai le tele o faiva mai so tiute ma nisi o fa'amoemoega ia sa fiagai ma si o tatou atunu'u e mesu o aiga te'i tasi ia i le fa'aiʻuga o le vaiaso na te'anei e mesu fo'i le amataga o lenei vaiaso ia toe mau fole fa'apoopoga o le tatou porokalame ia i le taimi masani i le veasoasau taimi o le tu'ufoga o le saʻalotoga lea ua 2:05 minute ia ua te'ai nei le itulaeono lenei fo'i vaega le fiafi toe fa'atalofa atu ai i le fa'asauga a lo tatou tunu'u teletonu o lo'o malu o le'i pea lau tapuaʻiga ia pe a fa'apea o mafai na e mafuta mai i luga o pega tefailagi ia mesu fo'i totonu outou maota malao tonu o tou sā o lau telefoni ia o le a lava le masini ma le ala ata o fa'apea fo'i ia na e maua mai le si'ulea o le a'ulaga le si'ufofoga o le saʻalotoga ia toe fa'atalofa atu iā to'e ma muli atu le fa'afitai ma le fa'amālō ia lenei fo'i aso i tiute ma faiva ia e mesu fo'i niso i latou lo'o feagai pea ma lavasiga o lenei afiafi ia iai pea le puipuiga ia ma le leoleoga lo tatou atua ia e fa'amanuia atu fo'i ia i nisi o aiga mas fo'i latou o mafuta mai ia o feagai fo'i ma nisi o fa'atasiga ma mafutaga o asiasiga ia i lē itu ma le itua o le aiga fai asi malūlū o le fiafi vaia atu i tulaga o le tala le tau e vaia le tulaga lelei o le tau le aga'i atu fa'aiʻuga lenei vai aso ia ma le amataga o le veasofou ia aua ne'i galo e fesusuia e atulaga o le tau ma le pone e pei ona iai aua ne'i seʻetia ia tatou le malū o le taitaeao lei lava ona manatua lelei ia e tatapena ia ma mau fetu'unaʻina fo'i tulaga o le poia fa'afose'i i tulaga o le suiga o le tau ia anaua e malamalama fo'uiga o le tau ma le pone tau lava ona tapenapena ia i le la'i mafanafana e tu'u peitonu o lou sā ua ia le taimi te mana'omia i le taimi o le malūlū fa'afose'i ia alae te taunapa atu alai ai ia nei te'u ua fa'afose'ia ia ona e afāina lea le fulū ia ma manatua fo'i tulaga o le suiga o le tau ia e vavetele ona taia ai tatou tulaga o le fulū o lo'o pepesi pea ia i lenei fo'i taimi o le tausaga tau ona e fa'aitete fo'i iā te oe ma le aiga e maisi o alo le ā tatou matua ia ae faigatā ona a'afia ai alo ma fanauiti ia e maisi fo'i ona itoe'ina nai tamā ma tinā matua ia i le fa'aitetega ia ma manatua laufoala'au io e manatua laufoala'au i galo le afiafi sautau mafutaga ia e mamoli ai laufoala'au pe a fa'apea nei te'u agalo iā te oe e aua ne'i a ua misi fo'i le aso e tasi ia toe manatua lesi aso ia ua e famai lesi e vea tulu foala'au mamai tale lavā fo'i inuna foala'au ia aua te fa'avaivai ia leaga o le fa'atonuga mai foma'i o le latou fo'i galuega na e fesoasoani mo oe e le vale a le tulaga i le foala'au na e fa'atonu mai ia e tetaumafa ai e fesoasoani fo'i ma puipui ai oe ai nisi fo'i o gasegase ia e ono a'afia ai oe ia ae lelei lava ona usita'i tulaga e peonaiai le fualaau ia o vaila'au ma tulaga fa'apena ia auā le saoga lemū ma le soifua malōlōina ia ma le malosi fa'afouina ia ma tatalo ua o lesi vaila'au sili atu na ona tau ia o lou tatalo ia i le foma'i o foma'i io e tatou fa'atuatua iā te ia ma fa'amoemoe iā te ia e tali mai ia ia ia tatou talosaga o talotaloga o tatou tatalo ia o lo'o fa'afofogaina lava e le atua ia tatou talosaga i le tele o taimi ia o lo'o tatou fa'atagasia ai lana fesoasoani ia e maise ia o lana fa'amalologa ia e lē mafai lava ona motusia lo tatou vā ya olo tato velo yai ma futa pe ma lo tato wali yale ya tato ta sanga ya ole tulanga foi pe na yai ya le alo atu ole tato fainga malo pe anu foi ya wale otu yai ni vai na foi lo so na tapisa mai yai e ona le walo atu fainga fifinga mo fainga palota ya anai tu malo ye lua au talu ana oso le tusi foi lea oile le swing o le tali ia le tamaitai foi le olise Marie Smit ia ua talu a foi na sau foi lenā vaiga latou ia ina ua toe tetee le maitai ma faaleaogāina na tusi ia ua pei au ua vevesi ia foi le peu faafuse ia le tetei o o tangata foi lea i le taimina moumai le atala ia le ua pei au ua uma mali atu foi a pe foi lea le ua taulefia talanoai nisi ia ua e maʻimau e fua le taimi ia ia lea pe ua teʻi au ta vavetele na pe foi lea le ua teʻi au agalo atu ae le taimi na ua tali ai ma maua mai faamatalaga ua tali ua suilan tali po atu a pei foʻi lele pogisā le lalolagi a i le toʻatele o i latou sa mulimulitaʻi ai ia ma talitonuina ia ma pei foʻi le faatuatua i ai ma le talitonuga ia e moni ma faamaoni ia tulaga uma sa ia faia ia a le alaua oo ma le taimi ne ia taʻilo iaʻoe ao taʻita ia ua tali atu e vaavaai atu foʻi ai luga o le apifoliga ia poʻi ai foʻi nisi e itiiti ana ia laleo lae e aumai iā foʻi lele ia ona e alu aʻi ai mafaufauga e alu foʻi ai lagona ia ma le tulaga foʻi lea e lē o mafai ona tuu fauina foʻi lea e alu ia ona e lē teʻiteʻi faifua e lē teʻiteʻi faifua le tusi ia ma faamatalaga pei ona sagiga sa laua le o toe pō ma le ele silafia ma le faafogaga sio tatou atunuu ia e matautia tulaga na oo i ai faamatalaga o tusitusiga ia a lea ua teʻi aua toe suia faafoseʻi faamai ai pepelo uma na mea e lemon ia e matuā faigatā tele ona talitonuina a ia e loo malamanu tatele o iloa teʻitaia po o lea ia na o le atua soifua na te silafia le moni ma le faamaoni ia matulaga ia ua lena matuā alualualualuoti ia a lea o teʻi a le toe sui faafoseʻi ia pei foʻi lelele e lē logo malie pei foʻi lea e tulaga pei foʻi le semeaula na fai e situafines ia ao le faavelave ia ua ia ua ia pepelogia ua ia o le gia a ua ia pepeloa ia le atunuu atoa o faafeagaga taulagi o le aomamalu o le mālō ia o komisina o leoleo o le lo ia sili a le tele o tagata na e lē faigo iā te aua ia matuā e lē mamā e lē mamā iā taʻita ia tatelagona foʻi a faapeo taʻita iā te aua ia u matuaʻi ma e loo lelisa tanofo ua matuā i loga na mafatia le alaua uma na fai lana tali ia ae tatele o iloa e tateleʻi toe vaai atu po a mai seata foʻi lea poʻi isa na live a oo auina mai sa na faasalalauga tuusaʻo foʻi lea a mea o laifea o ana mea o fainei taimi a po o faiga aluega ia po o alu le lotu le asosā usa tatele o toe lo taʻilo iaʻoe po e sisi latu iai ia ae o lagona na lou talitonuu ia lau oo iai ua matuā lē ua pei o se avega ma mafatū o laua ae taʻilo pea moe lelei e lē o moe lelei ua matuā ma mafatū le avega lau ana moina ia le lovoi pe alualu ae te foʻu oo i sisi masini ae toe faalogo atu foʻi ua toe sui foʻi sisi tali a ia ua atileai na lē manuia ma lē manaia ia le taimi nei ua matuā lelelei ia le tulaga na faatinoina e sinei foʻi tuafine ia taʻilo i ai a o lo taʻita na lagona ia ona ua alu uma mafaufau o le atunuu ma i latou uma na na teltonuina ai le temi sa wifa matalanga o tustusinga o vanga mfapena ua matua teltonuina to tele talo fai na i le tūlanga wo o yonu mafu fongu le temina a lewo toi sui mai oka ia ole upumonia ia tate alofa talo foi te ite ia mo sia foi to fine ia i le mafu anga wa ia pese mea moni na ia moni mawina mua mua na fai ele tusi ia po se mea moni a ia pe pelo se mea na fau hui le ua utua o ta ofo foi te ite tua ia ua fua foi le fainga o letu e ngā pe pelo pe ava pe o se ele moni te lei lope na fafia na na fau nei mafau faunga ma faamtalanga na ia tusia o ana interview fa atanoa ngai lea la ata ma lea leitio e matua i ofol mafau fau bena faafia na tutupu mai nei a mafau faunga na ia faamtalaina ia matulanga umase i peifuilo le atala faatusa o le vanga fo le fa pena polo ina ia alu tu e vavau a e piki mai le ia e laptop ma tu tu ai o wofo pena fa feo na ia fa wina ni fa mtalanga tu sia o me na ile mai lo pen pa una vanga fa to le sa vivisi le ile vivisi fo ile ta wai misa ai pe fo ile le sa pisa pisa o ai o ta pisa ia ai le o te ia o pe fo ile ua wa tau tau le ano tele e to tele ia ia te awa ia sa alu leia e le sisi to e wapio le ato e sa iri ili e ta ilo ia i se taun unga manisi o ila ato wolo mana o sa iri pia e au ta ita mai mau teni o le alu e fua le teni ia ma tele e fua mngaonga o sa a tala nofu a fa pia upepelo ia ti e ia ia lono pepelo Paul meta te lo fai ol maftianga. Ia ila to na ia pelongia a na ia pepeloina. Tu sale ole vangan ele o se melele. Ta si le an sala pitu silina. Fata wo ina mel tus pa ia matua ma mafatili. Ele fi fi ero ta to tu ol melol pepelo. A. Ia e fo i si tu ai nga pepelo. Ta te fa longo ia. Ya a ol pepelo le na pepelo ni situ finesi ya ta tele o lo po le ale ele mama ya te wa ya ele mama pepelo le on na tele pepelo tanga ta sto sfu ya pe to se lavo ma e fai ta wafe mafe ya ila to le na pepelo tanga ta ni to tasi ya te aula le wingona la fam chalang ele mama le tu inga pel ole matua mama fa ya e feo lo lo le mama fa ole pelo le na fai nei tangat ai lo le avenga la wa amones tu fine ole vanga na le ta te lo fai e te lo mai loa ta fia ya ye a ya fa ta si mai ya ilo na nu umale a inga male no fanga la ye Fie fo ile le tui o ta wawa ai o na winga. Ia ma ana tanga ma wau ta tonu ele o ele o le leise ma avau fau. Ele e moe le lei ele a. Ia ale lopo ia i sesi leo a fatasi mai a. O fia ta te la noa mai fo ni vae ngala fia fi ma lor so i fua talofa.
1: Ia, sa i wama wia ele o kio ngoi le miska.
0: Oi, sole, te talofa ele uso al pas.
1: Fako ma le nganga falo alo.
0: Ei, ia. Toi fua manu ele o fionga.
1: Eu falo um longo acoa. A minha avó vai lá o coice. E se eu sangue a cofoi.
0: É, mano, aí a avó. Ah, olha só o sal se da fia e ele é meu que está o. Ai.
1: A melhor coinha, já sou ia, pelo pai de pai lá.
0: É?
1: Pelo rúdio, pelo pai de pai.
0: O sol?
1: Ele é coinha que tem. Eu vou acoia e lá ia. Ele é o fio da orga coa, que faz o rolê a lua.
0: Ai.
1: Dos coi ngam ya so.
0: Ah, voi lal na.
1: Ah, la coi voi mi amie. E se a me ores cupu mo ni vai kai. Ma ka okia. Ka okia. Ah, voi le o ka kengo ho kai ka ki aka voi o mo le kili o ka ko ka mo ko a look forward u mo va vai fo i se mio le ao
0: ia na a
1: i si do mo ku a voi va pe
0: il me na ia a
1: mo ku te wa fi o le fi fi te le tamat ia ka i ka ia ro ia ka kiri ka ku a ka ku kiri lo awan me mo ia ia kai e mo ia me mo la fa ia e sik
0: ra vo la na a ele te
1: ele ke ke fa
0: io
1: e fo de me ka ke de lo aku wala ina je wa kai ka ga i ka wa se se u ba ka ka ka mo ka ku ma sa so lo
0: na la
1: e lo ai se me wa
0: io e wa su ia a
1: si se
0: e ma fu an au a
1: ku ka ke lo mo mo se ka ora voi o ise tio rana fai ma lo makua pe a ga na koi foi fore koi suyo le ole
0: kanle na tat a da ole leia
1: o kai ke pe le ka ma fo le sikura ma ke wa o ise se ga inga ko li le ke wo ma ga lo makua ga ve se la ma kanta me le kan inga ia
0: le suo ia
1: ia ga pal
0: pal mia a
1: qual yang ada kat kamu foko ika isi me pengal ya kau kiri go ku ma ole ku amala ko
0: na nala
1: for ku ola uma ku amali yang ia e alwe a e suiran ka ki ala alwe te fa ya we ko ave fa sala ma e ka ese kan isi me a ko isi me pena
0: me va pena a ya safo lo pose tu langa fa pena le wa no sui ele a
1: foi ma qua sui a sui mo
0: ah foi la nari
1: a con la wa o mali anga ye
0: e alu e por alfa sala a
1: alfa sala nga ya be sele su mo mi va pena ke lo se mi ya skala mo anga ma si lo mo ku ye ali si ve ai ku ye o ka ku ai mo ya aku gasa bo ai ai ku ai no mai
0: io e
1: ah ku ve kama fo fo fu i we aka kuma fo wi si ku mra kuma fo fo ai ye makua no gasa bo ai ai no ma ah
0: io e ai e wo ye lo sa tu no lai
1: ai o le ai ye wo ye se tano ro anga i ku ma io la ku kar kar no ai la
0: na la
1: waka ko wi nga
0: ma vo fonga ya e fa sale vale a tonu a sa ole leia e lo pos dai wo tasina ma vo fonga le tau ma sa sa sa sa lo ya ide a si a wala fa pena
1: ora ola ta ka uma fa kar kar ya ka ko ma fa kar kar ya mo sa fu won ngai na wala ka ko fa kar ya mo ma i fu lu
0: e yo ya ale wo to suiba
1: le si ai ku ka ko ma ho ya ka ko e puler ka ka ya
0: puler ta ngat e yo e
1: va pe o yo la ke lo sa o we i lo avo
0: e yo e
1: o yo wo mo sum bu lo ple ma ngori ku ki o esui
0: e su
1: puler a le ki ri pure i
0: na
1: ka su ya
0: su ya me lo wo lo ma fo fo na la
1: e yo lo lo ku
0: al me mo ya no ta fa ya le o to ma na ta ita to su puler ta ita
1: o la o ka ko we tu pu me va pe di va pe di ku ku ku
0: ta le le ya
1: e o ya ka ik pole a wo ka mo wa e de ya se si ka ke pole e ka pa wa ga wo ka mo wa su su
0: ta le le ya ne ye sa me la na le va ta wa fo le me fo le ya ta wo ta ta i a
1: ya na pe
0: e
1: ta wa ra ka i a
0: o pole a ya la na ta li wo ta li ta li i a la u to me na ya to ta li le ya ya na le pisa ya tangata ai le yu pule tangata yi
1: pisa ka
0: ko ara mo fo fo ari mo fo pule ai ara no fai u a
1: no mali na ga u ba ku a le me mo ngi le sa
0: ore
1: ave o ko e o mo su mo su nga u o pule fe a u la ko ya ka
0: na
1: o a u a o mo fa ya o fo ye fa ye na yu
0: ya vo la
1: su le o kari te
0: to su en le lo se me fa ye na le pisa e pule tangata yi a
1: Na,
0: okay. Na,
1: Ya
0: ve ko me ye ku ku fa ko ese me ku ku mo ka ko ve ka ni. Ei. No fa longo tu me siri de we fa ta si mai a no la. No fa longo tu le si ya la ta fa anga pe ese. Se va en a fa ta wa ina la la fa ai longa ina e. Po se anga ista ma vo le ala wak.
1: Oh,
0: kakiri lawang over kari, boleh si
1: Facebook
0: kau. Yeah, kalau ngah tu nafat no mai ya. Ah, orang tengah tengah suah faya api.
1: Oh, ini ngah faya api.
0: Le samo.

0: tu le tu fa longo fa ma se nyavla o mo lungo le tio ya so ya
1: la o le so la yiki la le di de ngi skama la sa e ma kuas kama la sa mo
0: oh e sa ola
1: ne ko se mo la a longo so la era yiki le di de ngi
0: ei
1: va sin ma ke ka ke lo me ngo le ma ke la komba
0: oh e sa ola
1: o ke re ko ai ke re lo e po
0: na la fo si le va te le to e sa na fie fie fo ya tam le tio vi ma ya so ya
1: na
0: Wa na e fainga lunga fol ni aso.
1: Wa liba nguma nguma ngor kasi.
0: Oi. Oi na.
1: Ambakare lima ma ngor ngor kasi.
0: Oi.
1: Ya ka mele ma ko amaka lipo yuga ya le fablo bia.
0: Ya na la tu sata u amata leono ya umalu.
1: Ya na la. Ma imako ko pu ya ka lo ma lo ka hu ya so.
0: Oi. Ya na la man ya la. Man ya lo wa ni la fel palota. Ah. Palota fo ia.
1: Ile wa makai pal.
0: Ne as fo lele lo ya. Alu lo la to palo tele umale tu malo. E ale fa longo atwe ele en tanga ta fo to palo.
1: Eso.
0: Ole ole lisi al palo tale na ye taruai.
1: Oi.
0: Tanga ten le stala. O tanga tana.
1: O ya nga le fa ile.
0: Ele aini si yang ata fo va pe le nga la ile stala si longa to tala lo la palo to to ato en fin le stala si tanga
1: o yo le ale u so le de o lango pa lo kala i kele ko ka la lo ku
0: sa ele ai me le to tala ava pe a ya fe fia le pe fa fe el numero tanga tan e el numero fo na le na mi el palo tale o fa un longo to ile fa tan do nga mali sui me le official palo Wa tu sape tate sa lotanu fa pe la ele tate ile le sa tau tu lotanu ele ya ni se palo tama ah
1: ya te vole ku malo wa o mo ya or ga ko le kai kai fongo le
0: ah le fong fa vai
1: io le fong fa vai
0: oh ya sa ola
1: i ka ke de de ke wo wo wa ma ku fugi ka na ka mai ah ke wo sa ah ku po ya la wa
0: eh oi
1: Mesi
0: dai ku mesi sola. Eu ao mautino ale si sui foi le vesi ai ne mautino a fam si non a foi pa a.
1: Na la.
0: No. Na me a otti a me. Na la.
1: Io parlo con i gruppo con la mia. Ah, cura e fare America.
0: Ehi.
1: Poco e se venga mi fa un gol lo ho piso me di mogi me va o le vola col lo ca de sui er fast. Te a lui vai mongo sa fa pui pui.
0: O sol.
1: Porque que é curioso, mãe, como me cau mo ringa na pa mo ya, mo falo que malo, mo.
0: Tordi.
1: Ah, é a ver foi.
0: E foi. É a ver, foi, vou lá to vale vai su. Olfata tertini, ya ave.
1: O sea, un ele e ah, tá que ele fala, ele vou que me ama que ele. Foi foi na pa lo que.
0: Ah, vou.
1: Aise
0: aise nang fa ai ve kula epo wali fa mo le fa lo ka fa mo ngwai si ya na na no vai a tu ding fa ta mo tanga ta e manatu le le pe to se fu le tanga ta na ye
1: o
0: go ya na
1: le
0: wo
1: ifo
0: ngwai lu nga di fa le ma la ko le ai le fa ye le urpo fo le le ai ma mo e epo ye le ngol tanga ta a
1: le fa se a u
0: ya Ah, ya la ta u for so fa fi a we le o fa fi a o le ai ma mo e lo falo.
1: Ai
0: ma o ya ma, kamo ai ma mo. Oi, o tele lo po se fa fi a un pa na sa fa fi a we, ala o ai ma mo. Ya
1: la sa fi a we.
0: O pa na la te ta fa lo o tanga tala na la e ta tu ma ya ya. Te lo vai tu i de un ali fo le lunga.
1: Oh.
0: Ya we e lo fo i de le va na tanga ta va fo i we lo fo i ta fa i de ve la tanga ta i.
1: Kamala e alwar kaka.
0: E alwar po ye to hotel ya tu ila na tala inga.
1: Mo inga po a kaka a inga o a faifuro la o.
0: Ya vai le na fo ile fo wa halu lungo api fo linga mta utia fo fa inga al ta ia le tuangai. Ah. Na uma voi na faia le tala vole le tusi wa folo le a ele ia ia noa. Ah.
1: Mm.
0: Ale foto e fevela na la unha lunga, eto e alu foi, o esi le fiel me foi lean, ah, ele autau, le feeling ole autau foi lea. Le o e inu eto eto le vai, ah.
1: I le vai, I.
0: Le a fumata ma lo e, awane e se se fao, inu fao, inu tutu, fama ye inu tu, ma tangatana na fifi le tu.
1: Kwa
0: ngofoko ngofoko yesu ime ah ewa esetu nga me wo fanga na ina sto ine talo fai
1: ke la ko ku ku me ole ole vai de ke alu e
0: ke la
1: ko fa ole
0: na fa mai awa te inu puno awa te inu o me la fa me le tu sie inu tu tu
1: wa inga o se ku sie de ta bipi de ku
0: sie ah voi la lena yo tra talo fa to ya le wa mai solo fo ilunga wo fa ya
1: O muringa
0: va pele
1: a
0: lo ka ele le afu. E ya fola le afu la sa una furu ma tu tu la. Ah.
1: E kafe me le vai lu.
0: Me a ele ifi.
1: Ele vai ki vai le da lo e ki era ko fa ora lo.
0: E oi, e inu.
1: Ko ara bu pulo ma ka inu e ki vai fit.
0: Na, na to nuala.
1: Ke va ai ore. Ne fidi yo so mo ise.
0: Ole, ole mal die ya, wo ese tu langa wo talo fast to in.
1: Yo, you ka ko lo musko in wo maku war war.
0: Mm. Yo mo twa sa sale la un la na vae nga ya la to lo ye pe fo lo le fi fi. Ya
1: na pokari ku ai ese mi wo.
0: Yo. Ana le am ye fo mala tu le ta te mo ta ta tu.
1: Ah,
0: wolo mo sa ore pole wolo mo kuskoi. E oi. E man me ale wo mo e tu langa wa ave se ina le tu ali ma fo fonga mo e se al me wo ye.
1: O se la fo si al ma so
0: eh. Mm.
1: Ko
0: ke le pe na ko ke le na mi se la po ba na o mo ite. O te le lo na
1: o
0: ya ma mali moni no te va ye tu ya. Yo fo Dele lo e po e pe ala sa we male male to poi pure foi dele.
1: Oh.
0: Oi foi lingo sa o sa ma wa.
1: Oi le foi pure e le foi pure sa le ama lua.
0: Fa sa ya na pe uma pa una le si sui nan u fa lungo tuai. Ya mana tu le le ya ta tere o lo a o si tanga ta so le yo lo ma tu ma e lunga. Nai va fine na tu ma ye a fa ta u mana tu le le ma le a to stos fu.
1: Ya
0: gosu. Alsu ngatupe.
1: Oi, eu sou ngatupe, mana mesmo, cupe.
0: Lá lá um outro maloma, família lolo famai, fa tangia tu alo famai, lá to sai dinga selen. Se ito tong ye ia lo ia, e po a elo ia. E alo voi sa elo elo le po sai dinga tupe foi fa tel tel, e fa mas non ale la fai foi nei palot. Ah. Ya
1: mala. E mala ko a function mia, pa o keisha.
0: Nena.
1: Ye avia ma pidi.
0: Nena la len.
1: Na kur kai fie mi di yonga saka alo el kai mo kuma ya.
0: Hmm.
1: Ah, nga nga moku al pa fara wa ga ya kurios solo se kupe mai faf.
0: Ya ai, la wo se tupe ala mo la to tongi la fai pule to mo ma la to tupe la pensiona. Ah.
1: Ah, wo so.
0: Ya to mo ma tupe la to tu ma lo i milion na al proket. Se vai. E ni me fa pena na tupu momu.
1: A fa kura fa kura ni me fa kura a kama fa fa o kule le bonga ma ai mi dion a le fa pe a le ngara ma kwa kwa le la ma kwa pe ma kwa de fa yo kama fa si o fa va se ma fa so le a fa ka la
0: a ai oi o sa wa pe ya tongi le vai me le sa fa ya na wa wa e se me wo o ye le uto ya su su lu mai fa foi
1: Ah, fora sore. Ah, que ele ocupe uma boa com uma lei caí. Na nossa só é coi, na mala mama cama. Ele cura e cura faz, vai ele que ele me ocupe.
0: Que ele nem tu pele o tu faz só ele atuno. E oi, ele vai a fogo.
1: Fala logo com logo coi, a cor fala e fama xingo.
0: Coi. Oi. A mata male, a mata male tá ulanga xalo. Ah.
1: Tá bom, eu queria me olhar o foi para mim.
0: Mano, ia.
1: Ficou aí pensa aí lá com o ano lá com aqui na nossa amo.
0: Tua mano, ia.
1: Agora que eu amo bem aí, como é aí lá o fazer lá o ia.
0: Eu é, tu mais lá o fazer lá, só leia.
1: Já cá. Polícia vai lá puta.
0: Aí alô, alô, ia, vai a tofu fuanga.
1: Eu queria fio
0: Me lo to ya Luis te mi la uli mal pa mal malo e ano ma e pe tali ma ye.
1: Wa
0: ya ko la ko ka ya se ni fi ba. Le wa la vale au fa sala e tali ye.
1: E karikali ye. Po fe ama.
0: Ya wa a fa pe ne fa im fa tali malo tali ma ye. Ya lo ne po lo ka fo le se nga lu nga fa. Ma
1: mo ye so le ko so le ka mi lu so ya si ya si ya king ka king ai mo mi.
0: Man dia le oh ya va
1: langka kala mira wala popo ilam
0: ni si fa utala ia ile man dia tele
1: fa pa iore va
0: ayo lo mon fa pa iore va va man dia
1: ah fali ma io va i vo fa rungu ku yakula e pa le me vo e vo ma vo rungu ele observe vo ngale akor kama lo ayo se ma lo ma rungu po ma ka po cd ele vole fie fie de fa de avo so fo makaile fo makaile le ikia le fikira le fo ma ida nga
0: oh ya le makaya fa fo ya
1: ha
0: oh
1: pore al mela le fie fo pore alang fe
0: a wo
1: lo po au ke lo lo mal die ele ai nga mar ngu fo ele
0: iyo ele te te i na la sho
1: le fo nga le nga ele ki le nga ye le ir papa ya ya lau
0: lau ya lau
1: la ko ku ma lo le le me nga le ba ko te sho ya o yo
0: a wo la ngor ya ai vo na man one five news paper na a fo si na ma tai a fo ma lo no ai nga le nu
1: wo de e di fo ka ma fo ye ya e mo sho fo yo
0: e yo e
1: ma li li la wo mo sho ka i mo ka ma o la ko ai
0: na to ai e yo
1: fa
0: ko fa ya wai loa to fa ya ile pule wai le pule to fa pe o fe to ta sie ya pe
1: alo fa no ko le wole le ya so le ale si o le me va le le le fo mai le
0: o
1: ku so la wala ku ngan fo mai chamo
0: o wo
1: ni va il mai si fo si ya si o wo la ye ai ve ngi ngo ko mai fa Nala. Ko ko ko va ro ko wa e
0: nanal Mano, ia fuxia fasol, né, fiafi? Ah, eva, eva, tu fa, e aí?
1: Vai me ir com o cupo, me fiala, e foi com a vovó.
0: Na, na, tô no ala.
1: Não, é que ele é uma homem, meu, eu, que é, muca,
0: na,
1: mas foi que
0: ele. Saúde, leia.
1: É, eu vou levar. Aí foi a onga, ama, a onga.
0: E oi. E aí a onga? E aí a onga?
1: Uma, e aí a onga, a onga. E puler ga kailanga ya kau
0: la ayo
1: aba pe a ngo sa ngi uma me mongi ngi a o ka ya o nga o ai sui musu musu le nga ngole ku ke a sui ka pe ku kiri ke a si ai sui lo ka
0: na to nua ka le leia
1: au
0: ya wale le va tai fo ma futa me lo fion al nei fi fi
1: ki ki lo ko le le ka so le ma ke
0: o
1: ma ko le ngi ga wari ia
0: oh
1: Ikiwe
0: sa ungeu nunga lako au. Ii, nana talai. Ya, nana mani talo spata mama. Ah, fatu tonu me, tonu pa uorte ama.
1: Koleng.
0: Ei.
1: Kisawari wale kwa mala uka mai fasi pake leo. Fiwa ere, si kai mie suwara ule fapsor. Lele, yari le vayar ko inga. Ko inga nga kiki ko kere ipanga.
0: Ia, nala. To inale pusi malan fela. Wa.
1: Ora nak pa kau va
0: ha. Aya. Nal. Ya. Kamar lei. Ali va tai ya mo ma futa mai.
1: Mo yo refia fi.
0: Ya, va pe na fo i. Ya, ya sai fo a long la. Ai na va tol nei pese mo le tolo fa ngala fion ya lu ngala u ngalu lolo. Mo tu nu siva. Mas eu vou estar por engal frito e aqui se a mãe de tu maluco é que pensa. E a mas vou dizer o tato vou ter no mafu tomar o homem para anga. Uau meu mamãe mas lá tu falou a ver teu tuar se o fogo só tu não faz malato para anga totino. Mas a lol pensa ele se é tu le se me aota mas se me atuno. Eu vou fazer teu tuar faz pela o porque lá me chamou se o fogo só tu.